0: Você está ouvindo a Mocidão FM.
1: Próximo programa.
2: Oi, aqui é a parcelaria da Mitico.
3: Quer saber de quem é essa cova?
4: Tá tudo no site.
5: Доброго вечора, вас вітає тетельківецький гурт «Лос Колорадос» і хоче презентувати вам німецьку народну пісню «Ти мене спиталась».